0: Higalag mga kaibigan, kumustag mayong udtongan ha kaning yung tanan. Welcome now sab dinis atong panag-uban panagbagat sa programang Silab sa Kautuhon. Dinhi sa Sibihan sa Radyo Kaibigan. Sa ngalan og atong pagtahod sa kinatibukang kusog sa Radyo Kaibigan sa pastor ng bayan, Pastor Dan Dangalio. Sa Master Control, atong pagpasalamat, ambot nakapaniod to na baka ni si kaibigang Joshua Vergara Sisun.
1: Wala.
0: Wala. Astilan. Adlong Biyernes, mga kaibigan. Hulyo 17, 2025. Welcome. Dinis atong panag-uban. Kini daw sab ang yung higalas kahanginan kay bigang Noel Kagol. Tuguti nga manumbay na usab ako diyas iyong tagsa-tagsa ka mga panimay. Maragisgot kita sa mga isgutanan nga naglambigit kanimo kanako kanatong tanan. Mga isgutanan, mga panghitabo sa atong palibot sulod sa 24 oras. Osbon ko, welcome dinhi sa atong panag-uban og dawata ang akong mainiton nga pagpanimbaya uban sa panginaot nga nakamusmayong pagpaminaw kapiskay, kahimsog, kabaskog sa panglawas. Inyo og ato untang natagamtam mga kaibigan ni ining udtoha. Samtang naguntag pasalamatan ang Dios, Amahan, Anak og Espiritu Santo sa nagpungasi nga grasya nga way sukod nga gipatagamtam sa matag usa kanato sa matag pamilya bisag tuod sa atong pagkamakasasala og pagkamasalaypon. Ang Dios nagpabuhagay sa walay sukod. Dagang salamat among bugtong manluluwas mao si Ginoong Hesukristo. Takos kang daigon himayaon sa tanang panahon ug higayon. Alas 12:07 na mga higala dinis atong papanaguban. Happy Fiesta sa mga nagfiesta. Condolence sa atong mga kaigsunan nga nagsubo. Kami nakiduyog sa inyong kasubanan. Mga miyembro sa Kaibigan Foundation Incorporated, among pahasubo diha kaninyo. Kon ang inyong minahal sa kinabuhi, mitaliwanan ni ining kalibutan. Og ato sab nga pahasubo sa pamilyang Aragon. Yes, Barangay Batangan. Sa kamatayon ni Anhing Caridad Aragon. Sa mga kaparintihan kahigalaan, silingan ang haya sa pateng lawas ni Anhing Caridad Aragon naas panimalay sa iyang anak si Ate Bibi Aragon Luna. Yes, may purok 17 Barangay Batangan ng atong Dakbayans, Valencia. wa pay schedule sa lubong sa iyang patayng lawas. Ato ra nang ipahibaw dinhi mga igala. Ang anak ni Anhing Caridad Aragon na karon dinis batangan si Nong Romeo, si Nong Diding, si Ate Bibi, napatay ang isa ka anak, kalimot na. Na diasporok ni si Otso nagpuyo. So atong pakigduyog sa ilang kasub-an. Sa laing bahin, alas 12:09 na, happy birthday sa tanang mga nag-birthday. Ato mga palangga nga taga-bukid nun, palangga na to nga Valencianos, atong mga suking tigpaminaw, mga senior citizen, mga kaibigan members nga nag-birthday karong adlaw, happy happy birthday nganha kaninyong tanan. Dawata ang among mainiton nga pagpanimbaya uban sa panghinaot nga ang grasya at panalangin sa Dios nga labaw makagagahom, ibubu diha kaninyo sa mga nag-birthday karong adlaw. Ilabi na ang grasya sa maayong panglawas. Happy, happy birthday nga naha kaninyong tanan. Kumusta man ang atong palangga nga lalawigan sa Bukidnon ining mga orasa? 20 kalungsod og duha ka dakbayan. Ambot bakaha sa inyong mga nahimutangan karon, kagahapon sa hapon paingon na sa iyong kagabion, kusog kaayo ang mibuhagay nga uwan dinhi kanamo sa dakbayan sa Valencia. Dito kus barangay Batangan kagahapon sa hapon kaibigang Joshua, dito tan lukong uwan. Ambot susama ba diri sentrong bahin ang kusog nga uwan, kay dito sa Batangan kusog yun kayo Kuya Joshua ang pagbuhagay sa uwan. Aduna na usay mga panimalay na ang ilang mga Pinoyanan gitaak og tubig baha, tubig uwan mga higala tungod sa kakusog sa ulan kagahapon. Base sa pagpadayag sa pag-asa, linaw hapsay ang dagan sa panahon sa atong nasod das Pilipinas. But di kalikayan adunay pagbuhagay sa uwan tungod sa habagat. So manginaot kita nga way dakong baha nga nasinati kagahapon sa ubang lugar sa Bukidnon og dinhi sa atong dakbayan sa Valencia. Ilabi na sa 31 ka barangay. Ang kanunay gyud bahaon Kuya Joshua kanang atubangan sa City Central School ning atong dakbayan sa Valencia. Loy kayo kagapon ang mga estudyante, mga magtutudlo na lukong stubig. Ilabi ng classroom building na as atubangan sa City Central School kagahapon ang adlaw. Laom-laom yung tubig. Gisakwat ganito ni Kuya Arbius Minya ang usa ka estudyante aron lang makalabang sa laom nga tubig atubangan diha sa City Central School. Nahibong kita nganong padayon gihapon ang gibaha dihang dapita nga humanaman ang proyekto kabahin sa pagsulbad ni anang problema sa baha diha City Central School. Oy nganong mana mga ma'am ug sir, Mr. Contractor, Mr. or Ma'am Principal, Palihog ko nag-check na giunsa na pagtrabaho ng inyong proyekto diha kabahin sa pagsulbad sa pagbaha diha City Central School ng atong dakbayan sa Valencia. Kay mauwaw ta sa mga ginikanan nga nasayod sila nga adunay gigahin nga kwartas gobyerno, aduna na'y nahuman nga programa proyekto diyang dapita sa pagresolbar ni anang nasangpit nga pagbaha diyang dapita. Pero nahibong kita nga nung kung mag-uwan, magbaha

Alas 12:23 na mga kaibigan. So mao ka na atong panawagan kaning mga lugar nga dali ra kay mubaha. Palihog mga opisyal. Trabaho alik lihukan ninyo kana sa hinanaling panahon.

0: XRK Radio Kaibigan.
1: Kanamhi maminaw ug sunata. Lamina kung ikaw nag-inus.

0: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mutaliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
1: The best songs on the radio.

0: Kabalo ba ka? Anaanay balaod nga nagpanalipod batok sa gender-based harassment sa dalan, skwelahan, trabaho, ubisan sa social media. Kini ang Anti-Bastos Law, ang Republic Act 11313 o mas nailhan na Safe Spaces Act. Kung ikaw sitsitan, o naay managoy, o ingnan kag, wow, chicks, dili na siya compliment ha, harassment na, labi na kung dili ka gusto nga sultian ni ini. Karon bawal na gid na, ug silutan ang musupak, ang silot, fine, community service o mapriso, depende sa kalapasan. Babae ka man, lalaki o LGBTQ, aduna kay katungod nga mubati o kaluwas bisan asa. Ayaw hilom, isumbong, tabangi ang uban. Ang pagkabastos dili cool, ang respeto o konsento maoy tinuod nga asting. Magtinabangay ta sa paghimo sa matagdapit nga usa ka safe space. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Gender and Development Office o Public Information and Assistance Division ning Dakpayan sa Valencia.
1: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
2: O lagi Mare, nangita mangod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud kay pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
1: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
2: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
1: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
3: FA Phone Shop.
4: Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
5: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo riyan?
4: 90s.

0: Igan Inda ni.
1: Yes, Igan Inda.
0: Ako ba na pastor? Si Igan Bibi.
1: Oh, naon sa imong baba? Ba na diyan.
0: Yang trabaho magud panday niya. Stress kay siya ba ini uli gikan sa balay gikan sa iyang trabaho. Ya, tapos di kay ang lawas pag abot sa balay halos murag ginamulihok niya. Pagka anang gabi ini painom na siya og duha ka buok. Ya pag abuntag siya nga lami kuno kay iyang paminaw murag tawhay kuno kaayo.
1: Ini ato mong convenience max plus actually maay ni siyang energizer. So man ni siya nga nindot kay ni sa tugi pangkapoy mag-inom gyud og VG max plus kada. Kung ikay ni siya katabak. Salamat kay Igan Inda, salamat kay kaayo ha.

0: Sa kinsa ni Palihog?
1: Si Iganili sa Bantuanon.
0: Iganili, Bantuanon. Iganili, unsay ba ato nga masulti?
1: Salamat ko sa Ginoo nga nauli ko, naulian ko sa kuan, Gimak, kay isa kito ko sumala pa so nga dili ko makatarong o lakaw kay Binhod akong katunga sa lawas.
0: Uy, Binhod, okay.
1: Oo niya. Nag-anay man ko din sa balay si Chris Amor kay Tuki Mlamo sa Sakali.
0: Oo.
1: Nangutang ko sa iya o upat kabuok. Namor ko pa so na hinahihayog ka. Wala ang Binhod sa PCL, makatarong na kong lakaw.
0: Ay, salamat sa Ginoo.
1: Muna ako gusto simulay pastor nga masalamat ko sa Ginoo sa nga gipa niya ang kapal nga bisima na makatabang Diyos sa mga tawhan.
0: Amen. Salamat, salamat sa Diyos. Salamat kay Igan o Barangay Bantu.

ikaw hana, nagpanalangit sa tanan. Di mo pagabiyaan na nagsalik sa imong ngalan, Ginoo. Tinood gayud ikaw maayo, bisag gitakos kami nga mga tao apan. Nagapadayon imong gugmag grasya, ug niini tanan, kanimo ang himaya.

So, kung itugot sa Diyos igsoon nga mag-run-out niya, uban-uban ang tasulod sa usa ka oras, dinhi pud nga pinagpalabos ika. May buntag kanyong tanan sa gihapon live ta sa itong Facebook account Dan El Evangel. O gamadog gihapon kita sa laing mga partner station nato. Di na lang kung mag-roll call karo igsoon kaya itong oras medyo limitado. Pero ako lang gihapon yung i-check on niya kung kinsay naka-hook up ka nato. O kinsabay na guna o kinsabay na ulay o late. Kasagaral bang maulay din eh, mag-ipirmi ang ulahe po. May punta ka mo ma'am, Isidra Palacio. O ba, lungsod sa Quezon na Quezon Bukid noon, kayong tandiya may buntag. Ato mga pinanggang tipaminawan sa Quezon. Wala daw internet dito sa among studio sa 98.5

Mapasalamaton ako amahan nagaduol kanimo ning takna sa kabuntagon. Laing adlaw na pod imong gihatagan ni kanamo. Laing adlaw na pod nga kami makasinati sa imong pagkamaayo. Mga kaibuluang butang nga imong ginabuhat sa imong kinaboy. Laing adlaw na pod nga kami makapadayon usab sa pag-alagad kanimo. Laing adlaw ang kami na po na makapalayot sa pagpaminaw o minsayang naggikan kanimo Ginoo. Salamat sa imong pagbantay ka na mo tibog gabi na mong pagpahulay. Bisan tuduman ka na mo kulang sa tulog. Salamat sa gihapon Ginoo. Kay imo kay mga ipamata. Gidasig sa pagpaminaw o mga minsayang naggikan kanimo pinagin mong programang pinagpala musika. Og salamat sa pauban ka na mo, pagbantay ka na mo sa minabayang adlaw na mamabulatod o mga lakaw. Ang imong balaang presensya, kanunay, anak na mo. Og salamat ikaw, ang Diyos nga naas ng dapit. You are the omnipresent God. Naka, ngani ka na ko. Napug ka diha sa mga panimalay sa tanang naminaw karon. Naka din ni sa Mindanao, naka sa Visayas, naka sa Luzon, naka sa Pilipinas. Og napugka sa gawas sa nasod. Og salamat tungod kay walay pagkitabusap nga wa ka masayod og wa niyo makita. Ako nagtuo sa gihapon niyo are in control. Og sa tanang mga butang imong gitugot, aduna kay mga katuyuan. Og sa matag pagsulay usab nga among maangkon masiratian mga hagit kana na kami unta dapat paday magsalig kanimo labi karong panahon wa magimilang kadangpan kung ikaw lamang ang among paglaom Ginoo. Og sa mag-usab o Diyos gabita kanimong programang pinagpala musika aron na mga kinabuhi nga mapaduol diha kanimo kinabuhi nga maangkon gayod ang dugang kadasig sa pagpalagad kanimo o kadto magigsuunan mura na wala paglaom maangkon nila ang paglaom kadya kanya makay ang tanan kay kawa naman. Salamat o Diyos subot na ko isalig kanimo ang tanan o gaang ko pag-ampo bantay kami o bani kaming tanan. Panalipdi kami, labi ka ito nagabiyahin yung mga orasa o katotoo sa lagi mga dapit. Uban kanila mga men in uniform. Uban kanila mga security guards. Gapaminaw yung programang pinagpala musika. Lord, panalipdi silang tanan. Bantay, matag-usa kanila, matag-usa ka na mo Ginoo ning taknas kabuntagon. Apil ang mga OFW. Labi di akaroon sa Middle East nga aksyon na po doon kagubot. Ako pag-ampo Ginoo nga imo silang panalipdan, bantayan. O pa yung kaginong magkontrolar sa mga pagtabo Ginoo diya sa Middle East. Salamat o Diyos o kanimo kinimong gitugyan, gipasalamatan. Sa pangalan ni Kristo Jesus, nga mong gidog maluluwas, gampo kining tanan. Amen. O gamen.